0: історія з більш легким настроєм. В австрійському Зальцбургу з виставки про Моцарта загадково зникли понад 200 статуеток композитора. Їх виставили до ювілею від дня народження Моцарта. Спочатку колекція налічувала 320 фігурок, але поступово їхня кількість почала зменшуватися. Автор робіт підозрює організовану крадіжку і каже, що така кількість зниклих статуеток навряд чи може бути випадковістю. Фігурки були розставлені у саду, в приміщеннях і павільйонах музею, тож забрати їх непомітно було б непросто. Виставку планували завершити наприкінці літа, але тепер організаторам доведеться не лише завершувати проєкт, а й шукати понад 200 Моцартів. І, схоже, цього разу головна загадка виставки – не музика композитора.
1: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

just hip to the wisdom of old.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У давньому Єгипті знайшли папірус з Іліади, який пролежав на мумії понад 1600 років. І так, це не сюжет для фільму, а цілком реальна археологічна знахідка. А ще в бронзову епоху еліта Міноса та Мікен, схоже, носила на пальцях не просто прикраси, а метал із космосу. Чому саме такі кільця стали символом статусу, зараз розберемося. У єгипетській гробниці в Оксиринху археологи знайшли уривок Іліади Гомера, який був на тілі мумії. Папірус поклали туди під час бальзамування, і він пролежав у похованні приблизно 1600 років. Знахідка стосується другого розділу поеми, так званого «Каталогу кораблів». Це один із найвідоміших уривків Іліади, де Гомер перелічує грецькі війська, що рушили на Трою. На момент поховання текст уже вважали стародавнім. Іліада понад 1000 років була частиною грецької освіти. Тож учені припускають, або папірус випадково використали під час підготовки тіла, або його поклали туди навмисно. І це перший такий випадок, коли уривок з поеми знайшли всередині мумії. Далі ще одна історія з дуже далеким, буквально космічним підтекстом. У бронзову добу мешканці Міносу та Мікен, схоже, носили кільця з метеоритного заліза. Дослідники перевірили понад 100 археологічних знахідок із території сучасної Греції. Серед них особливу увагу привернули 19 залізних предметів, а 13 кілець показали ознаки метеоритного походження. Усі ці кільця були непростими прикрасами. Вони поєднували залізо з золотом або сріблом, часто їх знаходили в багатих похованнях, зокрема в Мікенах. Одне кільце навіть лежало на пальці жерця в Мінойському некрополі. Іншими словами, це, схоже, була прикраса для статусу. Метеоритне залізо могло потрапити до Греції через Єгипет, де такі камені зберігаються краще. А от звичайне плавлене залізо там, за даними дослідників, поширювалося повільніше, ніж в Анатолії. Після настільки давніх історій приємно повернутися до чогось зовсім людського. І тут у нас дуже тепла новина про пару зі США, яка разом уже 80 років. Джон Керрол, якому 101 рік, і його дружина Джері, якій 100, розповіли про свої прості звички. Вони досі живуть у власному будинку, кілька разів на тиждень ходять у ресторани, а щоп'ятниці снідають у Макдоналдс. Вони не сидять на суворій дієті. Люблять звичайну їжу, фрукти, горіхи, стейки, курку, салати і навіть солодощі. Але головне, кажуть Кероли, не в меню. Головне – любити одне одного, не ізолюватися від людей і якомога довше залишатися активними. Джон щодня робить свої вправи, а Джері підтримує рух домашніми справами. І знаєте, у цій історії немає ніякої магії. Є тільки дуже прості речі, які вони повторювали все життя.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радио.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Книги тепер можна замовити прямо в поїзд і отримати їх уже на своїй полиці. «Укрзалізниця» запустила нову послугу, яка точно сподобається тим, хто любить дорогу з хорошою книжкою. А ще в Україні знову побачили тварин, яких у цих місцях не фіксували десятиліттями. І ця знахідка вже викликає чимало уваги в екологів. «Укрзалізниця» запустила нову послугу для пасажирів на міжнародних рейсах і флагманських поїздах. Тепер українську книжку можна замовити просто під час купівлі квитка. А в дорозі її принесуть прямо у вагон, на вашу полицю, на початку поїздки. Послуга працює на міжнародних рейсах до Польщі, у Перемишль і Хельм, до Угорщини, в Будапешт, до Молдови, в Кишинів і до Румунії, в Бухарест. Також замовити книжку можна у 10 флагманських поїздах. Це, зокрема, рейси Київ, Ужгород, Київ, Рахів, Харків, Рахів, Харків, Івано-Франківськ, Харків, Ужгород, Дніпро, Львів, Одеса, Київ, Івано-Франківськ, Дніпро, Київ, Чернівці та Львів, Київ. Паралельно в програмі лояльності перевізника діють і партнерські знижки. За бали обнімашки можна отримати бонуси на електронні, паперові й аудіокниги. Серед пропозицій – знижки від Readeat, Abook, Книголенду, Librarius, Megogo Books та інших книжкових сервісів. У компанії кажуть, що це ще й спосіб підтримати українські видавництва та книгарні, які зазнають втрат через російські обстріли. А на півдні Одещини лісівники зробили несподіване відкриття. У Бессарабії вони вперше за багато років помітили родину благородних оленів. Тварин майже одночасно зафіксували в Бородинському лісництві та біля селища Сарата. У цих місцях їх не бачили десятиліттями. Колись благородні олені тут жили, але зникли через полювання та втрату природного середовища. Тепер для них посилили охорону території, а місцевим мешканцям проводять профілактичні бесіди. Лісівники сподіваються, що це не випадкова поява, а справжнє повернення виду в рідні місця. І на завершення трохи теплої історії, яка добре закриває сьогоднішній випуск. У Великій Британії 19-річна Грейс Меттьюс довела, що музика справді не знає обмежень. У дитинстві вона втратила пальці на руках і нижні частини ніг після тяжкої хвороби. Але це не зупинило її. Грейс сама навчилася грати на фортепіано, виробила власну техніку і тепер виступає як професійна піаністка. Нещодавно вона з'явилася в ефірі «Good Morning Britain» і вразила ведучих своєю грою та спокоєм. А ще Грейс уже записує композицію, яку виконала в проєкті «The Piano». І, здається, це саме той випадок, коли наполегливість звучить дуже красиво.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

Я не знаю, як ми зійшлись в словах, в думці і у снах. Знов прийшла зима у твоїх очах, в діях, відчуттях.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

кохай, не кохай, як не віриш у кохання. Перша фраза, як остання, перша і остання.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску. Покинули місто, як українка облаштовує хату в селі. А ще, як українці шукають бюджетний відпочинок за кордоном і в які країни зараз їдуть найохочіше, коли хочеться море, але без зайвих витрат. Сьогодні українці дедалі частіше обирають відпочинок за кордоном, який не б'є по гаманцю. Найбільше зараз шукають тури в бюджетному та середньому сегментах. Це можуть бути автобусні подорожі або комбіновані маршрути, де є і море, і екскурсії. За 7-10 днів такий відпочинок зазвичай коштує від 300 до 500 євро на людину в економ-сегменті. У середньому – від 500 до 900 євро. Тут уже йдуть комфортні автобусні тури, готелі трьох- або чотиризіркового рівня та насичена програма. Фахівці радять дивитися не лише на ціну. Важливо, що саме входить у тур. Бо комфортний проїзд, проживання, супровід і нормальна логістика часто важать не менше за саму суму в буклеті. Серед найвигідніших напрямків зараз називають Хорватію, Чорногорію та Грецію. Популярними лишаються і комбіновані маршрути країнами Центральної Європи. А ще цікавою вважають поїздку, де поєднують відпочинок у Хорватії з проживанням у Меджугор'ї. Так загальна вартість може вийти помітно нижчою. Далі про Одесу, де рахувати гроші на відпочинку вміють не гірше за туристів. І місто цим навіть трохи пишається. Якщо не селитися біля Дерибасівської, не вечеряти щодня в туристичних ресторанах і не будувати програму лише навколо платних розваг, відпочинок в Одесі можна суттєво здешевити. Доїхати теж вийде по-різному. Наприклад, замість середньої ціни на автобус із Києва близько 1000 гривень, у Блаблакар можна знайти поїздку від 210 гривень. З житлом теж є варіанти. На 5 станції Великого Фонтану однокімнатну квартиру для двох можна знайти за 351 гривню за ніч. У центрі дорожче. Кімната для двох коштує близько 413 гривень за ніч зі знижкою. На їжі теж реально зекономити. Біля привозу порція борщу коштує 65 гривень, а повноцінний обід із борщем, пюре, котлетою та компотом виходить приблизно на 169 гривень. Є і більш атмосферні місця. У кафе «Ліра» основна страва з гарніром і салатом коштує десь 150-160 гривень. А якщо хочеться швидкого перекусу, у підстоп шаурма стартує від 150 гривень. При цьому саме місто можна дивитися майже без витрат. Дерибасівська, міський сад, Приморський бульвар, Потьомкінські сходи, парки Шевченка, Стамбульський, Грецький і Перемоги – усе це доступно для прогулянки. А ще в Одесі є ранковий формат із піаністом біля моря, який додає місту особливого настрою. Якщо скласти все разом, день в Одесі можна вкласти приблизно у 550-590 гривень на людину. І це без жодних великих переплат. І наостанок історія вже не про тури і бюджети, а про людей, які просто взяли і почали нову сторінку життя. Українка Міла Геналюк показала, як облаштовує хату в селі за 16 кілометрів від Києва. Вона каже, що вони з родиною купили дачу і готують її не лише до літа, а й до зими. У своєму інстаграм Міла показує ремонт без прикрас, із помилками, дрібними перемогами і звичайною щоденною роботою. Вона не називає ціну будинку, але ділиться простим спостереженням. Інколи хороші варіанти знаходяться не на сайтах, а під час розмов із людьми та власних поїздок на місце. І знаєте, у цій історії є щось дуже життєве. Не про гучний старт, а про спокійне, вперте облаштування дому під себе.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальгія. Ви слухаєте радіо Ностальгія.

0: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціновий захід встановлено 4 лютого 2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30. А. Деталі на сайті mitsubishi.com.ua. Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro.m.ua.
1: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
3: Якось питала ти,

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Катерина Бужинська знову в центрі уваги. Співпраця з Михайлом Грицканом завершилась гучним конфліктом, а сама співачка після лікування повернулася на сцену. І ще одна історія, де туризм уже не всім до смаку. Майорка втомилась від натовпів, а в Іспанії вже радять шукати спокійніші пляжі. Катерина Бужинська нещодавно опинилася в новинах через конфлікт із Михайлом Грицканом. Співачка заявила, що співпрацю з ним завершено. Вона сказала, що відчула непорядність і що в складний момент її лишили саму з проблемами. Паралельно Бужинська згадувала і про своє особисте життя. У неї троє дітей, і вона не приховує, що дуже за ними сумує, бо родина живе в різних країнах. У творчій біографії Бужинської теж чимало яскравих сторінок. Вона починала з дитячого ансамблю, потім навчалася в музичних училищах у Чернівцях і Києві. У 98-му році співачка взяла гран-прі на Слов'янському базарі. Сьогодні вона продовжує виступати і живе на дві країни, не відмовляючись від України. В Іспанії тим часом усе гучніше говорять про Майорку. Острів, який давно став туристичною зіркою, дедалі частіше дратує місцевих жителів. Наприкінці липня в Пальмі де Майорці пройшов великий протест під гаслом «Менше туризму, більше життя». За оцінками організаторів, на вулиці вийшли до 70 тисяч людей. Люди скаржаться на високі ціни на житло, навантаження на місцеві послуги, затори та надто великий потік відпочивальників. Щороку Майорку відвідують близько 19 мільйонів туристів, і місцеві кажуть, що острів уже просто не справляється з таким напливом. Тепер влада розглядає обмеження для рейсів, орендованих авто і круїзних суден. А туристам уже радять придивитися до інших напрямків. Серед них – Коста де ла Луз, Коста Верде та Менорка. Тож, можливо, наступного літа Майорка спробує трохи відпочити і від самих туристів. І на завершення – історія з більш легким настроєм. В австрійському Зальцбургу з виставки про Моцарта загадково зникли понад 200 статуеток композитора. Їх виставили до ювілею від дня народження Моцарта. Спочатку колекція налічувала 320 фігурок, але поступово їхня кількість почала зменшуватися. Автор робіт підозрює організовану крадіжку і каже, що така кількість зниклих статуеток навряд чи може бути випадковістю. Фігурки були розставлені у саду, в приміщеннях і павільйонах музею, тож забрати їх непомітно було б непросто. Виставку планували завершити наприкінці літа, але тепер організаторам доведеться не лише завершувати проєкт, а й шукати понад 200 Моцартів. І, схоже, цього разу головна загадка виставки – не музика композитора.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо Ностальджі. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Ностальджі.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
3: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в магазинах Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
4: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» в прямому етері Радіо Максимум. Повний етер на Київстар ТБ. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
5: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
6: На міста сунеться шкільне акційне явище.
7: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
8: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
9: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
10: Деталі на розетка.com.ua. Емітер картки «Юнікс Банк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реалічна процентна ставка 54,77%. Можливість виправдання за прострочення. Деталі на «Юнікс Банк.ua».
11: Хочеш хіти?
12: Є.
11: Улюблене ранкове шоу?
12: Є.
11: Рок, джаз, денс?
12: Є.
11: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
12: Слухай UA.
11: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
12: І слухай UA.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальджі.
13: Радіо Ностальджі. Радіо Ностальджі.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 04.08.2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
2: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
3: Кайт.
2: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють.
4: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
5: О, та тобі потрібен Cooper Enhancer. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
6: Cooper Enhancer. Кондиціонер, який обирають.
7: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» в прямому етері Радіо Максимум. Повний етер на Київстар ТБ. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
8: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
9: Завчасно все взяти на промі.
8: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.
10: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro.m.ua.
11: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
12: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
11: Чуєш? Вегас 24.
13: Гра кличе.
11: Вегас 24.
13: Завантажуй та грай.
11: Вегас 24.
13: Найкращі ігри на Вегас 24.
14: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
15: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
16: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Реклама.
1: Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: Допоки ми є, країна живе.
9: Кохає, працює, будує нове.
8: Допоки ми разом тримаємо рух.
9: Країна тримає ритм.
8: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
9: Просто заправся на «Укрнафта».
8: Деталі на «Укрнафта.com».
10: Біль у спині надокучає.
11: Його «Меновазан Про» столає. Знеболюючий пластир «Меновазан Про» діє до 12 годин.
12: «Меновазан Про» надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з
13: інструкціями медичного застосування. Рюкзак є, пенал є, зошит є. До школи готовий уже.
14: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
15: Діти обирають краще.
14: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
16: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
17: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
18: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
19: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
20: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
21: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
22: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та у марки Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
23: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
24: Контент сервісу HBO Max щодо доступної передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
25: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
26: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
27: Хочеш хіти?
28: Є.
27: Улюблена Радкове шоу?
28: Є!
27: Рок, джаз, денс?
28: Є!
27: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
28: І слухай UA!
29: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
30: Слухаєте радіо Ностальжі.

Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Партнер

0: Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжії.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Ностальжії. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Ностальжії.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо Ностальжії. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
4: Реклама.
5: Ергоцетал, ергоцетал. Ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
6: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама.
1: Реклама.
7: У новинах. Батьки на закупах із кредитною карткою «Розетка».
8: Очікується шкільна акція. Готуйте бонуси.
7: Зірки кажуть, з карткою «Розетка» бонуси за все. Одяг, дитяче, спорт, їжа.
9: Накопичення ще зіграють перед акцією на «Розетка».
8: Картка «Розетка». Вигідна, хоч як подивись.
6: Деталі на розетка.com.ua, емітент картки АТ «Юнекс Банк». Ліцензія NB-56. Кредит до 200 тисяч гривень. Структура на 7 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість штрафу та пеня за розпорядження. Деталі на «Юнекс Банк.ua».
10: Мамо, я знову чхаю.
11: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
10: А якщо свербіж або кропив'янка?
11: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
13: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 60 позицій безалкогольних напоїв брендів Спрага, Ріоба, Квас Тарас та інших. Обирайте улюблені комбучу, квас або безалкогольне пиво з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
14: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм з турботою про вас.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
15: Реклама.
16: Хочеш хіти?
17: Є.
18: Улюблене ранкове шоу?
17: Є.
16: Рок, джаз, денс?
17: Є.
16: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
17: Слухай UA.
16: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
17: І слухай UA.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама. Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
1: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
2: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава Карте Нуар в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Біль у спині надокучає.
4: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
5: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
6: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
7: Кайт.
6: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють.
9: Дорослі. Є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитячі забавки. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
10: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
11: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
10: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
12: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
13: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
14: Контент сервісу HBO Max щодо доступної передплати «Стандарт» включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
15: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Атоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
16: Дієтична добавка Атоксіл Гель перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
17: Я хочу пестить кожен шовчик.
18: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
19: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
21: Чуєш?
22: Вегас 24.
23: Гра кличе.
22: Вегас 24.
23: Завантажуй та грай.
22: Вегас 24.
23: Найкращі ігри на Вегас 24.
14: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
24: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
25: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Ви слухаєте радіо Ностальгії.

плачеш даремно. Все мене і навіть біль не сумуй, посміхнись зі мною, все буде добре.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжія». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як «Вітагропартнер» вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди: «Метро Шеф», «Іберіка», «Аро» та інші. Лише з 10 по 16 серпня. А картка «Метро» в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
3: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в Walmart Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
4: Мамо, я знову чхаю.
5: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
4: А якщо свербіш або кропив'янка?
5: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Від творців Приват24.
7: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
6: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
8: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
9: Вже зробили.
6: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
10: Хочеш хіти?
11: Є.
10: Улюблене ранкове шоу?
11: Є.
10: Рок, джаз, денс?
11: Є.
10: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
11: Слухай UA.
10: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
11: І слухай UA.
12: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» в прямому етері Радіо Максимум. Повний етер на Київстар ТБ. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
13: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
14: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».
15: Радіо «Ностальжі».
14: Смаком.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо Ностальджі. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Ностальджі.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Реклама.
3: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал, глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
1: Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Ностальджі».
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
5: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
6: Який кондиціонер поставили в офіс?
7: Cooper & Hunter.
6: Чому його?
7: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
10: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в Walmart Фокстрот. Увага, діється обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
11: Біль у спині надокучає.
12: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
13: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
14: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
15: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
16: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
17: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
18: Я хочу дбати про тебе мовчки.
19: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
20: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
21: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво-магнат в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
22: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» в прямому етері Радіо Максимум. Повний етер на Київстар ТБ. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
23: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Хочеш хіти? Є.
1: Улюблене ранкове шоу? Є.
0: Рок, джаз, денс?
1: Є.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
1: Слухай UA.
0: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
23: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальжі». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Ностальжі».
1: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціна визначена станом на 04.08.2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
0: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» в прямому етері Радіо Максимум. Повний етер на Київстар ТБ. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
3: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Які кондиціонери ви знаєте?
5: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 60 позицій безалкогольних напоїв брендів Спрага, Ріоба, Квас Тарас та інших. Обирайте улюблені комбучу, квас або безалкогольне пиво з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
9: Завчасно все взяти на промі,
8: та ми вибір і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому. Зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на prom.ua.
10: Мамо, я знову чхаю.
11: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
10: А якщо свербіж або кропив'янка?
11: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
13: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах марки Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
14: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
15: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак NPSS та Мегопак Y.
16: Дивлюсь отако на кредитну картку Розетка і думаю, треба відкрити.
17: Підніс. І бачу, що буде дещо шкільне, велике як ціне.
18: Глянув отак на картку Розетка. Бонуси капають, коли за одяг і дитячі товари за межами Розетка платиш.
17: А отак, бачу, що є додаткова знижка на Розетка на канцелярію.
19: Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
20: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ Юнекс Банк. Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість штрафу та пеня за прострочення. Деталі на Юнекс Банк.ua.
2: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво-магнат в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
21: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
22: Чуєш?
23: Вегас-24!
24: Гра кличе!
23: Вегас-24!
24: Завантажуй та грай!
23: Вегас-24!
24: Найкращі ігри на Вегас-24!
25: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
26: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.
27: Радіо Ностальжі.
28: Життя зі смаком.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо «Ностальжі». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
6: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
3: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Білю спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
7: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного
8: застосування. Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
9: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
8: Діти обирають краще.
9: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
10: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: хочеш?
1: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
2: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблена радкова шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
5: Від творців Приват24.
6: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
5: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
5: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
9: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
10: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».
11: Радіо «Ностальжі» зі смаком.

0: Відкривайте силу природи та красу українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Чи знали ви, що в селі Сукіль на Івано-Франківщині розташований справжній водоспадний маршрут? Тут можна побачити одразу 8 водоспадів, які ховаються серед лісів Сколівських Безкидів. Вони розташовані на 3 гірських потоках і зовсім не схожі один на одного. Від невеликих каскадів до 8-метрових водоспадів. Особливо вражають вони навесні та після дощів, коли гірські потоки стають повноводними. Сукільські водоспади – це місце, де можна відкрити для себе Карпати без натовпів туристів і насолодитися справжньою дикою природою. Відкривайте нові маршрути разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене
2: ранкове шоу?
1: Є.
2: Рок, джаз, денс?
1: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
1: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Ностальджі».
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Реклама.

0: хочеш?
1: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
2: Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
3: Допоки ми є, країна живе.
4: Кохає, працює, будує нове.
3: Допоки ми разом тримаємо рух,
4: країна тримає ритм.
3: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
4: Просто заправся на «Укрнафта».
3: Деталі на «Укрнафта.com».
5: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє мора задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у «Фокстрот», а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
6: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та вулиці «Фокстрот». Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на «Фокстрот.ua».
7: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro.m.ua.
8: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
9: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
10: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
11: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
12: На міста сунеться шкільне акційне явище.
13: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
14: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
15: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
16: Деталі на «Розетка.com.ua». Емітер картки «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 250 гривень. 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість справи подання за прострочення. Деталі на «Юнекс.
17: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
18: Най буде «Адоксилгель». Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й «Адоксилгель» знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде «Адоксилгель» від «Орісіл Фарм».

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15. Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Слухаєте радіо Ностальгія.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Реклама.
2: Ергоцитал. Ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.
4: Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене радкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
4: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгії.

0: Бернар Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Ностальджі».
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Хто вам порадив кондиціонер?
3: Та сусід.
2: І що він сказав?
3: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
1: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
4: Білю спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
5: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди: Метро Шеф, Іберіка, Аро та інші. Лише з 10 по 16 серпня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на метро.
7: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитячі забавки. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
8: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
9: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
10: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
9: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
11: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
12: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
13: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
14: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
15: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
16: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприйти оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Я хочу пестить кожен шовчик.
18: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
19: Від творців Приват24.
20: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
19: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
21: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
22: Вже зробили.
19: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
23: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
24: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
25: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава Карте Нуар в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
26: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
0: Мамо, я знову чхаю.
1: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
0: А якщо свербіж або кропив'янка?
1: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
26: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
6: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: легенди на радіо Ностальгії. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. Пиво Жашківське. З історії народжується смак. Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

0: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначимо станом на 04.08.2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
4: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
3: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
5: Най буде Адоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на конях починається. Тоді Адоксил гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Адоксил гель від Orisil Farm.
6: Дієтична добавка Адоксил гель перед застосуванням. Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: У новинах. Батьки на закупах із кредитною карткою «Розетка».
9: Очікується шкільна акція. Готуйте бонуси.
10: Зірки кажуть, з карткою «Розетка» бонуси за все. Одяг, дитяче, спорт, їжа.
11: Накопичення ще зіграють перед акцією на «Розетка».
12: Картка «Розетка». Вигідна, хоч як подивись.
13: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Структура на 7 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливі штрафи та пеня за прострочення. Деталі на «Юнекс Банк.ua».
14: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
16: Від творців Приват24.
17: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
16: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
18: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
19: Вже зробили.
16: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
20: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
21: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».
22: Слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Реклама.
3: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
2: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
4: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
2: Акція знижки до 95% діє у магазинах та в магазинах Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.

0: Хочеш?
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.

0: преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Азнаурі». Сила лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Ностальджі».
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
3: Я хочу дбати про тебе мовчки.
4: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
6: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
7: Завчасно все взяти на промі,
6: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
8: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
9: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
10: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу «Мегого», «Мегопак», «Мегопак N+S» та «Мегопак Y».
11: Біль у спині надокучає.
12: Його «Меновазан Про» столає. Знеболюючий пластир «Меновазан Про» діє до 12 годин.
13: «Меновазан Про» надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
14: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво-магнат в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: Хочеш хіти?
16: Є!
15: Улюблене радкове шоу?
16: Є!
15: Рок, джаз, денс?
16: Є!
15: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
16: Слухай UA!
15: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
16: І слухай UA!
15: Чуєш?
17: Вегас 24.
18: Гра кличе.
17: Вегас 24.
18: Завантажуй та грай.
17: Вегас 24.
18: Найкращі ігри на Вегас 24.
10: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
0: Радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо Ностальджі. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Ностальджі.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове визначено станом на 4.08.2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
3: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
4: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. 13 по 26 серпня.
6: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в Walmart Foxtrot. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Foxtrot.ua.
7: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді Adoxil Gel Kids і знадобляється. Най буде Adoxil Gel Kids від Orisil Farm.
6: Дієтична добавка Adoxil Gel перед застосуванням рекомендована консультація.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
8: Хочеш хіти?
9: Є.
8: Улюблене ранкове шоу?
9: Є.
8: Рок, джаз, денс?
9: Є.
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
9: Слухай UA.
8: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Ностальджії. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак.
1: Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота, ергоцетал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцетал я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.
4: Ви слухаєте. Радіо Ностальжії.

0: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску. Золота монета Нацбанку з унікальним дизайном – річ не просто для колекціонерів, а ще й з дуже конкретною ціною. За одну таку монету просять понад 227 тисяч гривень. І ще одна історія, яка виглядає майже як декорація з кіно. У Японії стару в'язницю перетворили на розкішний готель. Кімнати у колишніх камерах, а ніч там коштує від 245 доларів. Нацбанк продає золоту пам'ятну монету номіналом 100 гривень. Вона присвячена Херсонесу Таврійському, античному місту-державі на південному заході Криму. Монету викарбували із золота 900-ї проби ще у 2009 році. В чистоті в ній 31,1 грама дорогоцінного металу. Зараз на складі залишилося 334 такі монети. Купити можна не більше 6 штук в одні руки. Остання вартість продажу – 227 тисяч 76 гривень. На аверсі бачимо фрагмент стародавньої споруди, сигнальний дзвін, античні монети та світильник. На реверсі – руїни Херсонеса і собор святого князя Володимира. Далі про місце, де історія буквально стала частиною відпочинку. У японському місті Нара на початку літа відкрили Хошіноя Нара Prison Hotel. Його облаштували в будівлі колишньої в'язниці, зведеної ще у 1908 році. Готель має 48 номерів і працює на території площею 25 акрів. Архітектура тут незвична. 5 корпусів розходяться зіркою від центральної вежі спостереження. Щоб зробити номери комфортними, кілька старих камер об'єднали між собою. У найрозкішнішому номері є ще й окрема вітальня та гардеробна зона. Під час майже семирічної реконструкції намагалися зберегти автентичні деталі. Усередині лишили цегляну кладку, декоративну ліпнину, старі зелені двері камер, вентиляційні люки та історичну нумерацію. Готель стоїть у Нарі, неподалік від Осаки та Кіото, а в його складі ще й працює музей в'язниці Нара. І наостанок про історію, яка звучить уже значно тепліше. Під Ужгородом чоловік створює свій проект «Українська мрія» – будинок і сад, де все тримається на природних матеріалах і любові до землі. Марк Мельниченко почав із садівництва, а потім вирішив будувати дім без жодного цвяха. Для стін він використовує глину, сіно, камінь і дерево. Дах робить з очерету та осоки. Усе це доповнюють сонячні панелі, великі вікна, електрика, тепла підлога, душ і внутрішній туалет. Тобто тут поєднали дуже старі технології і цілком сучасний комфорт. На ділянці вже ростуть сотні плодових і горіхових дерев. Особлива гордість господаря – морозостійка хурма. Також тут вирощують лимони, ківі, мушмулу та інші екзотичні рослини. І ще одна деталь, яка добре завершує цей випуск – на території облаштували простір для диких і корисних сусідів – бджіл, їжаків та кажанів. Ось така мрія під Ужгородом, де все зроблено з думкою про дім, сад і природу.
0: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». «Ностальжі» – життя зі смаком.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Ностальджі».
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 60 позицій безалкогольних напоїв брендів Спрага, Ріоба, Квас Тарас та інших. Обирайте улюблені комбучу, квас або безалкогольне пиво з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
10: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
11: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
12: З підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
13: Най буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. В сумнівниках кафе на трасі трапляється. На те й Атоксил гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил гель від Орісіл Фарм.
14: Дієвична добавка Атоксил гель. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
15: Я хочу пестить кожен шовчик.
16: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
17: Хочеш хіти?
18: Є.
17: Улюблене ранкове шоу?
18: Є.
17: Рок, джаз, денс?
18: Є.
17: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
19: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.
1: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі».
21: Ви слухаєте
1: радіо «Ностальжі».

0: Гунар Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Ностальджі.
2: Стрілець. Хто завжди потрапляє у ціль, той стрілець. Цей вогняний знак володіє справжніми рисами лідера, тож здатний запалювати своїм полум'ям багатьох людей. Він чесний, справедливий, сильний, постійно перебуває у пошуку чогось нового та незвіданого. А ще непосидючий. З таким точно не занудьгуєш. Під знаком стрільця народилися Майлі Сайрус, Григорій Сковорода, Бред Піт та багато знаменитостей, за якими так цікаво спостерігати.
1: Партнер проекту «День народження Левів».
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
0: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
4: Реклама. Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Норофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Норофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Норофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.

0: перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
1: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
2: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
3: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Львові показали картину, яку понад 4 століття знали не в первісному вигляді. Реставратори дісталися до авторського шару «Софонізби Ангвісоли». І тепер перед глядачами зовсім інша історія одного полотна. І ще одна культура з приємним присмаком визнання. Український ілюстратор Міша Чернов узяв міжнародну премію за роботу до роману «Кадзуо і Шігуро». Його малюнок вибрали серед сотень робіт з усього світу. А деталі цієї сцени виявилися значно глибшими, ніж може здатися на перший погляд. У Львівській національній галереї мистецтв презентували картину італійсько-іспанської художниці «Доби відродження Софонізби Ангвісоли» – портрет молодої патриціанки. Полотно написали ще в 1558 році, і лише під час реставрації фахівці змогли побачити його ближче до авторського задуму. Картина зазнала численних перемалювань. Реставратори поступово розкрили первісний вигляд роботи, хоча частина деталей і досі втрачена. Найскладніше було відновити обличчя, але саме це дало змогу повернути полотну його справжню художню цінність. Софонізба Ангвісола була однією з найвідоміших художниць Європи. Вона походила з аристократичної родини, навчалася в Мікеланджело і згодом стала придворною художницею іспанського короля Філіпа ІІ. Для Львова це одна з найцінніших робіт у колекції галереї. Український художник Міша Чернов здобув міжнародну Folio Book Illustration Award за ілюстрацію до роману «Кадзуо і Шігуро «Не відпускай мене». На конкурс у 2026 році подали понад 400 робіт з усього світу. Переможця обрали анонімно, без імен авторів. Чернов зізнається, що стежив за роботою The Folio Society близько 6 років. Участь у конкурсі він вирішив узяти наприкінці навчання в університеті. І хоча раніше подавався ще на 3 конкурси, до коротких списків не потрапляв. Тож перемога стала для нього справжнім сюрпризом. Для своєї роботи художник обрав сцену з лікарні. У ній Кеті розповідає пацієнтові про найтепліші спогади з часів Гейл Шема. Сам Чернов каже, що ця сцена для нього дуже особиста. Він передав у ній і тепло спогадів, і відчуття втрати. Роботу він двічі переробляв, а на фінальну версію витратив близько 30 годин. І ще один цікавий штрих до цієї культурної мозаїки. У Дніпрі місцевий цирк потрапив до міжнародного видання про модерністську архітектуру. Будівлю показали в книзі «Цирк», яку підготувало польське видавництво «Зупа-графіка». До видання увійшли 17 знакових цирків Східної Європи. Дніпровський державний цирк спроєктував архітектор Павло Нірінберг. Будівлю відкрили ще в 1980 році. Її добре знають у місті за характерним силуетом, який нагадує жерло вулкана. Саме ця форма й зробила цирк упізнаваним далеко за межами Дніпра. А ще будівля давно стала не просто місцем вистав. Для багатьох дніпрян це частина дитячих спогадів і сімейних традицій. Тож, коли її помічають у міжнародному виданні, це звучить як дуже тепле підтвердження того, що добрі міські символи справді живуть довго.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо «Ностальжій». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 04.08.2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
2: Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
3: Чуєш?
4: Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
6: Ви слухаєте
0: Радіо Ностальжі.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Нарахуй кілометри, рахуй відкриття. Новий острів, нова бухта, новий маршрут, нові емоції. Тут не потрібно шукати пригоди, вони самі знаходять тебе. Іноді починаються зі стежки серед пальм, іноді зі стрибка в океан, а іноді з простого рішення сказати так новим враженням. Час до нових пригод. Просто відкрий Кариби. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Меловін несподівано заговорив про фанатів і заздрість колег по сцені. А ще українська громада в Боснії і Герцеговині береться поглиблювати зв'язки з Тернопільщиною. Меловін у новому інтерв'ю розповів, що справжніх фанів неможливо купити, їх можна лише заслужити. Співак зізнався, що хотів би бачити більше щирої підтримки між артистами та слухачами, коли люди вміють радіти успіхам одне одного, а не обговорюють колег за спиною. За словами Меловіна, він не раз помічав провокативні коментарі з анонімних акаунтів, де його намагалися підколоти колеги або їхні прихильники. Водночас артист радить не витрачати на це енергію, а натомість щиро цінувати свою аудиторію. Каже, своїх фанів потрібно любити навіть сильніше, ніж себе. І, можливо, саме в цьому секрет справжньої популярності. В Україні вперше проведуть міжнародний Soft Skills Summit. Саміт запланували на 12-14 вересня. Він об'єднає понад 70 експертів і більше 5 тисяч учасників. Організатори кажуть, що говоритимуть про навички, які особливо важливі в часи штучного інтелекту. Це і лідерство, і комунікація, і стійкість, і вміння працювати в команді. Окремо під час події вперше вручать премію Soft Skills Summit Awards. Вона відзначить найкращі корпоративні практики розвитку людей, команд і культури в компаніях. Євгенія Власова тим часом повернула свій хіт 2000-х у новому звучанні. Співачка переспівала українську пісню «Вітер надії». Каже, що тепер зовсім інакше відчуває цю композицію і її сенс. Тож захотілося, щоб вона зазвучала рідною мовою. І це якраз той випадок, коли знайома пісня раптом відкривається по-новому. Для тих, хто виріс на її музиці, це ще й дуже теплий привіт з минулих років. Артистка зберегла впізнавану атмосферу оригіналу, але додала пісні нового емоційного звучання. Схоже, тепер «Вітер надії» може знайти свою другу хвилю популярності вже серед нової аудиторії. А ще сьогодні є гарна новина про людей, які зберігають свої корені далеко від дому. Українська громада Боснії і Герцеговини домовляється про тісніші зв'язки з Тернопільщиною. Під час зустрічі говорили про культуру, освіту, економіку та партнерство між громадами. Особливою була й розмова про саму українську громаду в Боснії та Герцеговині. Вона живе там уже понад 100 років. У районі Перняворо близько 80% її представників мають родинне коріння саме на Тернопільщині. Це партнерство має допомогти не лише підтримувати культурні зв'язки, а й відкривати нові можливості для спільних освітніх та економічних проєктів. І це той випадок, коли історія, мова та пам'ять справді тримають людей разом навіть на відстані.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
2: Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
3: Мов діти, відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі, лилися сльози щастя щоночі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Північне сяйво як справжній тур у світ світла. Я підкажу, де його ловити, як не прогавити сезон і чому деякі готелі вже перетворили нічне небо на окрему розвагу. І ще одна історія, яка звучить майже як збій у системі, але обернулася великим виграшем. Пенсіонер із Кропивницького взяв зайвий лотерейний білет, і саме він приніс йому 190 тисяч гривень. Північне сяйво для багатьох давно стало мрією з особистого списку бажань. І зараз для такої поїздки є чимало варіантів. Найкраще шукати його в північній півкулі. Серед найпопулярніших напрямків – Ісландія, Фінляндія, Норвегія, Швеція, Лапландія, Аляска та Юкон у Канаді. Найвищі шанси побачити сяйво – з вересня до березня, коли небо найтемніше. Є й готелі, які буквально працюють на нічне небо. В південній Ісландії готель «Ранга» має власну обсерваторію та стоїть подалі від міських вогнів. Там можна дивитися на зірки просто з гарячих геотермальних ванн. У Фінляндії Кокслаутанен Арктик Резорт пропонує свої знамениті скляні іглу. А в Аурора Віледж і Вало гості можуть спостерігати за небом прямо з ліжка в іглу-номери. Є й залізничний маршрут, який може подарувати такий бонус. Це нічний потяг Санта-Клаус-Експрес у Фінляндії. Він їде з Гельсінкі та Турку на північ, до Рованіємі, через засніжені ліси і замерзлі озера. Ще один варіант – верхова прогулянка в Ісландії. Компанія Saddle Travel пропонує 4-денний тур Northern Lights Trail. Там 3 дні їздять верхи на ісландських конях, а потім відпочивають у термальних басейнах. А вже в лютому наступного року в Юконі готують рідкісний формат – політ Аурора 360. Пасажири зможуть побачити північне сяйво з висоти 30 тисяч футів на борту приватного рейсу Air North, що більше кожному обіцяють вікно місце. А ще такі рейси виводять вище хмар, тож шанси побачити сяйво стають значно кращими. Є й готовий тур на 7 ночей із Канади. Він коштує від 7735 фунтів і включає Ванкувер, північний курорт зі спа та спеціальний переліт Аурора 360. Інколи удача приходить зовсім не там, де її чекають. Саме так сталося з 72-річним Григорієм із Кропивницького. У чоловіка давно є власна лотерейна схема. Його головний талісман – цифра 5. Тому за білетами він ходить у п'ятницю. На початку місяця купує 3 білети, а зсередини – вже 4. Цього разу він мав узяти звичайні 3. Але вирішив, що ще діє літня акція. За її умовами, для участі в додатковому розіграші треба було купити щонайменше 4 білети в одному чеку. Тож чоловік узяв 4-й, про всяк випадок. У прямому ефірі з'ясувалося, що акція вже завершилася. Виходить, зайвий білет він купив дарма. Але саме він і приніс виграш 190 тисяч гривень. Інтересу додає ще й те, що про виграш знає тільки дружина. А дізнався про нього Григорій напередодні свого дня народження. Отака історія, де помилка раптом виявилася найкращим рішенням. І наостанок ще один приклад того, як дивує сучасний світ. У китайському Ханчжоу показали величезний житловий комплекс Regent International Center. У ньому живуть до 20 тисяч людей. Усередині є ресторани, спортзали та продуктові магазини. Тобто це не просто будинок, а справжнє вертикальне місто, де все потрібне буквально під одним дахом.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі – сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Ром Блек Роджер – смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер – смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
8: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Реклама. Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Золота монета Нацбанку з унікальним дизайном – річ не просто для колекціонерів, а ще й з дуже конкретною ціною. За одну таку монету просять понад 227 тисяч гривень. І ще одна історія, яка виглядає майже як декорація з кіно. У Японії стару в'язницю перетворили на розкішний готель. Кімнати у колишніх камерах, а ніч там коштує від 245 доларів. Нацбанк продає золоту пам'ятну монету номіналом 100 гривень. Вона присвячена Херсонесу Таврійському, античному місту-державі на південному заході Криму. Монету викарбували із золота 900-ї проби ще у 2009 році. В чистоті в ній 31,1 грама дорогоцінного металу. Зараз на складі залишилося 334 такі монети. Купити можна не більше 6 штук в одні руки. Остання вартість продажу – 227 тисяч 76 гривень. На аверсі бачимо фрагмент стародавньої споруди, сигнальний дзвін, античні монети та світильник. На реверсі – руїни Херсонеса і собор святого князя Володимира. Далі про місце, де історія буквально стала частиною відпочинку. У японському місті Нара на початку літа відкрили Хошіноя Нара Prison Hotel. Його облаштували в будівлі колишньої в'язниці, зведеної ще у 1908 році. Готель має 48 номерів і працює на території площею 25 акрів. Архітектура тут незвична. 5 корпусів розходяться зіркою від центральної вежі спостереження. Щоб зробити номери комфортними, кілька старих камер об'єднали між собою. У найрозкішнішому номері є ще й окрема вітальня та гардеробна зона. Під час майже 7-річної реконструкції намагалися зберегти автентичні деталі. Усередині лишили цегляну кладку, декоративну ліпнину, старі зелені двері камер, вентиляційні люки та історичну нумерацію. Готель стоїть у Нарі, неподалік від Осаки та Кіото. А в його складі ще й працює музей в'язниці Нара. І наостанок про історію, яка звучить уже значно тепліше. Під Ужгородом чоловік створює свій проект «Українська мрія» – будинок і сад, де все тримається на природних матеріалах і любові до землі. Марк Мельниченко почав із садівництва, а потім вирішив будувати дім без жодного цвяха. Для стін він використовує глину, сіно, камінь і дерево. Дах робить з очерету та осоки. Усе це доповнюють сонячні панелі, великі вікна, електрика, тепла підлога, душ і внутрішній туалет. Тобто тут поєднали дуже старі технології і цілком сучасний комфорт. На ділянці вже ростуть сотні плодових і горіхових дерев. Особлива гордість господаря – морозостійка хурма. Також тут вирощують лимони, ківі, мушмулу та інші екзотичні рослини. І ще одна деталь, яка добре завершує цей випуск – на території облаштували простір для диких і корисних сусідів – бджіл, їжаків та кажанів. Ось така мрія під Ужгородом, де все зроблено з думкою про дім, сад і природу.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

там, де ти чекаєш на мене, плачеш даремно. Все мене і навіть біль не сумує, посміхни зі мною, все буде добре. Твоя любов допоможе мені.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгі. Ви слухаєте радіо Ностальгі.

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Львові показали картину, яку понад 4 століття знали не в первісному вигляді. Реставратори дісталися до авторського шару «Софонізби Ангвісоли». І тепер перед глядачами зовсім інша історія одного полотна. І ще одна культура з приємним присмаком визнання. Український ілюстратор Міша Чернов узяв міжнародну премію за роботу до роману «Кадзуо Ішігуро». Його малюнок вибрали серед сотень робіт з усього світу. А деталі цієї сцени виявилися значно глибшими, ніж може здатися на перший погляд. У Львівській національній галереї мистецтв презентували картину італійсько-іспанської художниці «Доби відродження Софонізби Ангвісоли» – портрет молодої патриціанки. Полотно написали ще в 1558 році, і лише під час реставрації фахівці змогли побачити його ближче до авторського задуму. Картина зазнала численних перемалювань. Реставратори поступово розкрили первісний вигляд роботи, хоча частина деталей і досі втрачена. Найскладніше було відновити обличчя, але саме це дало змогу повернути полотну його справжню художню цінність. Софонізба Ангвісола була однією з найвідоміших художниць Європи. Вона походила з аристократичної родини, навчалася в Мікеланджело і згодом стала придворною художницею іспанського короля Філіпа ІІ. Для Львова це одна з найцінніших робіт у колекції галереї. Український художник Міша Чернов здобув міжнародну Folio Book Illustration Award за ілюстрацію до роману «Кадзуо Ішігуро «Не відпускай мене». На конкурс у 2026 році подали понад 400 робіт з усього світу. Переможця обрали анонімно, без імен авторів. Чернов зізнається, що стежив за роботою The Folio Society близько 6 років. Участь у конкурсі він вирішив узяти наприкінці навчання в університеті. І хоча раніше подавався ще на 3 конкурси, до коротких списків не потрапляв. Тож перемога стала для нього справжнім сюрпризом. Для своєї роботи художник обрав сцену з лікарні. У ній Кеті розповідає пацієнтові про найтепліші спогади з часів Гейл Шема. Сам Чернов каже, що ця сцена для нього дуже особиста. Він передав у ній і тепло спогадів, і відчуття втрати. Роботу він двічі переробляв, а на фінальну версію витратив близько 30 годин. І ще один цікавий штрих до цієї культурної мозаїки. У Дніпрі місцевий цирк потрапив до міжнародного видання про модерністську архітектуру. Будівлю показали в книзі «Цирк», яку підготувало польське видавництво «Зупа-графіка». До видання увійшли 17 знакових цирків Східної Європи. Дніпровський державний цирк спроєктував архітектор Павло Нірінберг. Будівлю відкрили ще в 1980 році. Її добре знають у місті за характерним силуетом, який нагадує жерло вулкана. Саме ця форма й зробила цирк упізнаваним далеко за межами Дніпра. А ще будівля давно стала не просто місцем вистав. Для багатьох дніпрян це частина дитячих спогадів і сімейних традицій. Тож, коли її помічають у міжнародному виданні, це звучить як дуже тепле підтвердження того, що добрі міські символи справді живуть довго.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Меловін несподівано заговорив про фанатів і заздрість колег по сцені. А ще українська громада в Боснії і Герцеговині береться поглиблювати зв'язки з Тернопільщиною. Меловін у новому інтерв'ю розповів, що справжніх фанів неможливо купити, їх можна лише заслужити. Співак зізнався, що хотів би бачити більше щирої підтримки між артистами та слухачами, коли люди вміють радіти успіхам одне одного, а не обговорюють колег за спиною. За словами Меловіна, він не раз помічав провокативні коментарі з анонімних акаунтів, де його намагалися підколоти колеги або їхні прихильники. Водночас артист радить не витрачати на це енергію, а натомість щиро цінувати свою аудиторію. Каже, своїх фанів потрібно любити навіть сильніше, ніж себе. І, можливо, саме в цьому секрет справжньої популярності. В Україні вперше проведуть міжнародний Soft Skills Summit. Саміт запланували на 12-14 вересня. Він об'єднає понад 70 експертів і більше 5 тисяч учасників. Організатори кажуть, що говоритимуть про навички, які особливо важливі в часи штучного інтелекту. Це і лідерство, і комунікація, і стійкість, і вміння працювати в команді. Окремо під час події вперше вручать премію Soft Skills Summit Awards. Вона відзначить найкращі корпоративні практики розвитку людей, команд і культури в компаніях. Євгенія Власова тим часом повернула свій хіт 2000-х у новому звучанні. Співачка переспівала українську пісню «Вітер надії». Каже, що тепер зовсім інакше відчуває цю композицію і її сенс. Тож захотілося, щоб вона зазвучала рідною мовою. І це якраз той випадок, коли знайома пісня раптом відкривається по-новому. Для тих, хто виріс на її музиці, це ще й дуже теплий привіт з минулих років. Артистка зберегла впізнавану атмосферу оригіналу, але додала пісні нового емоційного звучання. Схоже, тепер «Вітер надії» може знайти свою другу хвилю популярності вже серед нової аудиторії. А ще сьогодні є гарна новина про людей, які зберігають свої корені далеко від дому. Українська громада Боснії і Герцеговини домовляється про тісніші зв'язки з Тернопільщиною. Під час зустрічі говорили про культуру, освіту, економіку та партнерство між громадами. Особливою була й розмова про саму українську громаду в Боснії та Герцеговині. Вона живе там уже понад 100 років. У районі Перняворі близько 80% її представників мають родинне коріння саме на Тернопільщині. Це партнерство має допомогти не лише підтримувати культурні зв'язки, а й відкривати нові можливості для спільних освітніх та економічних проєктів. І це той випадок, коли історія, мова та пам'ять справді тримають людей разом навіть на відстані.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: північне сяйво як справжній тур у світ світла. Я підкажу, де його ловити, як не прогавити сезон і чому деякі готелі вже перетворили нічне небо на окрему розвагу. І ще одна історія, яка звучить майже як збій у системі, але обернулася великим виграшем. Пенсіонер із Кропивницького взяв зайвий лотерейний білет, і саме він приніс йому 190 тисяч гривень. Північне сяйво для багатьох давно стало мрією з особистого списку бажань. І зараз для такої поїздки є чимало варіантів. Найкраще шукати його в північній півкулі. Серед найпопулярніших напрямків – Ісландія, Фінляндія, Норвегія, Швеція, Лапландія, Аляска та Юкон у Канаді. Найвищі шанси побачити сяйво – з вересня до березня, коли небо найтемніше. Є й готелі, які буквально працюють на нічне небо. В південній Ісландії готель Ранга має власну обсерваторію та стоїть подалі від міських вогнів. Там можна дивитися на зірки просто з гарячих геотермальних ванн. У Фінляндії Кокслаутанен Арктик Резорт пропонує свої знамениті скляні іглу. А в Аурора Віледж і Вало гості можуть спостерігати за небом прямо з ліжка в іглу номери. Є й залізничний маршрут, який може подарувати такий бонус. Це нічний потяг Санта-Клаус Експрес у Фінляндії. Він їде з Гельсінкі та Турку на північ до Рованіємі через засніжені ліси і замерзлі озера. Ще один варіант – верхова прогулянка в Ісландії. Компанія Saddle Travel пропонує 4-денний тур Northern Lights Trail. Там 3 дні їздять верхи на ісландських конях, а потім відпочивають у термальних басейнах. А вже в лютому наступного року в Юконі готують рідкісний формат – політ Аурора 360. Пасажири зможуть побачити північне сяйво з висоти 30 тисяч футів на борту приватного рейсу Air North, що більше кожному обіцяють вікно місце. А ще такі рейси виводять вище хмар, тож шанси побачити сяйво стають значно кращими. Є й готовий тур на 7 ночей із Канади. Він коштує від 7735 фунтів і включає Ванкувер, північний курорт